TRT Uyghurçinin hörmətli xilasməlləri, proqramımızın bu əbdilik sahnədə mikrofonumuzunu səhnələrimizdən ötmüşdün bugünküçü boğan ən xoşalınarlıq əslimləri qaratmaqçımız. Bir dövrünün külküsü aylanğan, Konu İstanbul'un unutulğusuz bir səhni çolpanı üstü tutulumuz. Bugün sizlərgə səhnilərinin həqiqi bir əfsanəsi, öz təpəkkürünü Çin hiss duyğusu bilən sunğan büyük usta Kəl Həsən, yəni Taz Həsən əpəndini tanışdırımız. Qin ondaq da diqqətinlə proqramımızda bolsun. Osmanlı improvizasiya sənətinin əfsanəvi ismi Kəl Həsən əpəndi 1865-ci ili İstanbulun Haliç oğlu məhəlləsi dünyaya gəldi. Namrat bir ailədə çoğ olan yaş Həsən həyatının ağır yükünü kiçik işidilə zimmisi qaldı və turmuş çıxımını təminləş üçün İstanbul küçələrində qıtıq seçiş bilən şüğullandı. Ailesi onun yaxşı bir tərbiyə elib yuxarı mərtəbəyə yetişini arzu qoyğan bolsunmu, o teatr səhnəsinə könlünü tutub qoydu. Kiçik işidən başlapla çaşlar düşüb getkənlik üçün Kəl Həsən, yəni Taz Həsən deyə atalğan bolsunmu, o axırda bütün şəhər tonuyduğan və həvəs qıldığan böyük bir komediya sənətkarına aylındı. Ballılıq çağlardan başlapla ətrafdakilərini doğraşları və ütkür çaqçaqları onun səhnəgə boğan tuğma qabiliyyətini baldurla otturğa çıxarğan idi. Sənət müsabisini şu dövrünün büyük üstlərindən Abdurəzzaq Abdi əpəndinin teatr ümkidə pərdi keçlik qilish, yəni pərdi içib yapqıçı boluş bilən başlaydı. Vəzifəsi fəqət səhnə pərdisini içib yipişdirli ibarət bolsunmu, o, aralıqdaki boşluqlardan paydalanıb qıyğan kiçik qızqarlıq hərəkətləri və özgə xas üslub bilən qısqa vaqt içində kişilərinin diqqətini tartıdı. Bu tuğma qabiliyyəti onun səhnə dünyasında tiz yüksəlişigə və qısqa məzgildə xalqın süyümlük aktyoruğa aylınışıqı yol açıdı. Kəl Həsən əpəndi fəqət üzü süzləb bəgən hikayələ və qıyğan təqlidlər bilənlə əməz, ötkür zihni və üzgə xas hərəkətləri bilən yeni bir tamaşı billə qoşununu şəkilləndirdi. O səhnədə şünçülük küşlük parlaydı ki, hayatı da teatrıqı bir baxmaqallamı bir-birləb sənət müxlüsü qaylınışqı başlaydı. Bolubmu Ramzan axşamlarda Şəhzadı başıdıkı aşı məşhur direklə arısı səhnisi çıxıb, İstanbul xalqını küldürüb bir yəgəcəm qılıdı. O öz sənətini fəqət mərkəzdilə çəkləb qanmay şəhərinin hər bir bulun puçqaqlarına çıxan aytıdı. Baykozun səyligahlardan Üsküdarın dünlərgəçe, Kadıköyün bağçılardan Haydar Paşağıçı boğan kən bir coğrafiyada öz oyunlarını köstüdü. Barğan hər bir məhəlləsində qurulğan səhnələ arqılıq İstanbul xalqının könül üç ehtiyacını büyük bir maharət bilən qamdaydı. Şunda qılıb teatr sənəti onun tirişçallığı bilən İstanbul küçələrinə yiyilib, hayatı küçük dolğan bir mədəniyyətə aylındı. Kəl Həsən əpəndinin xalqının gözü aldıda gayet zor nüfuzğa erişdiyigən əsli möcüzə onun ebiş obrazığı bəgən yeni ruh idi. O səhnədə bir qolu süpürgə, yeni bir qolda tuç tun, bir parçıqı qısqı şimi, qıngır qalpıqı və üstüdükü uzun çapını bilən tamamen başqa bir dünyanın dərvasını açıdı. Qaşlarını üç bulun şəkildə qara rəngi boyab, mənizlərgə və burnuğu sürgən qızıl rənglə bilən yüzünü xuddu bir rəsim taxtısı qaylandırı oladı. Əvazını boğuqlaşdırıb otturğa çıxan bu yeni ibiş obrazı şu dövrünün karikaturlarına ilham bəgən canlıq bir simvol bulub qalıdı. Bıraq o pərdi bilğanda səhnədəki aşk qalaymıqan və qızıqarlıq adamdan bütünləy başqa bir adamə aylınatdı. Kuculada körkəm çapını, süpətlik kiyimləri, altın saiti və kümüş tutquşlu qazısı bilən toluq bir İstanbul bəgzasıdək boy göstətdi. Onun səhnətki obrazı bilən həyatdakı siması şünçülük pərqliq və ali cənab idi ki, muxlusları koçuda uçuraşdırıb qalğanda onu tonuyanmaya qalatdı. Bu büyük usta səhnədə xalqının şatlıqı, koçuda bolsa nəpisliknin vəkili süpütədə iki oxşumağan dünyanı birli ömürgi sığdırıb yaşıqan idi. Müzik
Kelhasan Efendi sahnede namayan kıyan tangdessiz aktyorluk mağartıdın taşkırı öz zihnedeki yumurlağın yiziş meselesidimi büyük bir ustalık namayan kılıdı. O pekat başkalar yazgan rollağı can biriş bilerli çeklenmey, öz dünyasını, öz obrazlarını ve hikayelerini mi bivastı öz kalim bilen yazıdı. Bu icatkar yazguçuluk kabiliyetinin en enik evrişkilerden biri bəxtsiz padıçı ya ki 24 saatlik ahmaklık namlık eseridir. Tört perdeden teşkil tapkan bu hareketçen komediye öz merkezige toy ve muhabbetle timi kıldı. Hikaye Margaret'nin özünü sövmeydiğen Suzak bilen toy kılışını ret kılışı bilen başlandı. Yaş ayal, özü sövgen adam boğan cucurgu koşuluş için kasten bir keselgi girip da boğan da kılıp 24 saatlik çunkur bir uyku garg buldu. Cucur doktor kıyafetik kirebilip hem Adem'ni Margaret'nin ölüp ketkenliği işendirdi. Bu kalamkançılıktan paydalanan aşıkla birlikte geçip bir orman uygu panahlandı. Ve bu yerde bəxtsiz patıcı bilen tanışıdı. Oyun Margaret bilen Cucur'nun birbirine boğan büyük muhabbeti güveh boğan Suzak'nın otturduğun çekinişidinkin tatlıq bir hatim bilen ağırlaşıdı. Kelhasan Efendi'nin yazgıçılık müsabisi pekat bəxtsiz patıcı bilerli çekilinip kanmaydı. Üstü senetkar cemiyet kımmet kararışlarını tesbirleydiğen nurgulluğun okşaşmağın eserlerini mi yazıdı? Bir hizmetkarının sadakatını bayan kıldığın Sadık Reynev ve bir kahramanlık hikayesi boğan gayretlik patıcı okşaş tiyatr eserleri şu devrinin kattık nazaret tekşürüşlerden ve nam özgertiş ceryallarından ütüp sahnelerde öz oranını alıdı. Hıyanet ve sadakatine temi kıygan Pidakar Padıçı namlık dramısı devletinin yukur derecelik mesullarını sahneleştirgen bolsa Almas Cilleri namlık eseri bilen tamamen başkaçı bir sergüzeşni sahne gelip geliyordu. Kelhasan Efendi öz kalemini huddu bir zergerdek nazuk işiltip şu devrinin bağırlık çeklimlerine karamay tiyatrı boğan otluk muhabbetini İstanbul'un her bir koçsuğa yetküzüşünü utukluk orundaydı. Türk tiyatr tarihi bulup mu Tulaat tiyatri üçün intayın mühim bir sımağa aylangan Kelhasan Efendi 1929 yılı 14 Mart'ta 6 ay boyu çıtartkan iğir kisellik sebebinin İstanbul'da vapat buludu. TRT Uygurçu'nun hürmetli ihlasmelleri bu hepte sahnelerimizden büyük üstüsü Kelhasan Efendi'ni tanıştırdık. Ve onun aşı komediyeye toğan dünyasına mehman bulduk. Keler hepte yeni okşaş vakitte yeni senetkarlarımız bilen tanışkıca aman boğaysla. Hayır hoş.

yoshurunganda qılatdı. Dehqanlar bilan qıyğan qısqı söhbətlərimdən anamor bananının yerlik uruqı və püsirləy təbii üstürüş şəraiti səbəbidən şunçilik alaycı gəldikini bildim. Kilimat, tüpraq və əmgəknin bir kişi. Tarix bilan girəlişib yaşavatqan bu təbiyyət möcüsü boğan bazarının qırğıqıda qət götürüb doğan Mamura qələsi anamorunun tarixi iptiharıdır. Qələnin əyvətlik sepilləri arısı dibin avatqanda kişi taşlağı sınıp ketken ötmüşünün ayak izlerini boyla avatkan deki sıkılıdı. Küzü tüş mınarlılığı çıkıp etraf karğınızda bir tarafta çiki yok kök akdınız. Yeni bir tarafta yeşil dağla sozulup yatıdı. Kuşlarının sayraşları ve yenik şamalığa emrah bulup gözünüzün yumgunuzda özünüzünü goya zaman sayahatı çıkan deki sıkılısız. Rim devirde salgan bu kale otur esirden bugünkü kadar en yakşı saklanan kalelerinin biri hesaplandı. Vaktinin ötüşüge geçip, Vizantiyalikle, Selçukiyle, Karaman oğulları